り繋いだ二人の手と手がしっとり汗ばむ。 Check this out。 あいつの息遣いが聞こえる。私の心臓が震える。何これ、あれやばい、カモン、あらやだ、ちょっと早い、カモン、マジになる、やたらスイート、絶対絶命、助けてプリーズ。二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい、私は軽い女じゃない。しっかり繋いだ手と手を

チェックディスアウト、あいつの息遣いが聞こえる、私の心臓が震える、何これ、あれやばいカモン、あらやだちょっと早いカモン、マジになる、やたらスイー、絶対絶命助けてプリーズ、2人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない、あいつの瞳獣みたい、私は軽い女じゃない、しっかり繋いで立ててよ。

界が聞こえる。私の心臓が震える。何これ、あれやばいかも、あれやだ、ちょっと早いかも。マジになる、やたらスイート、絶対絶命、助けてプリーズ。二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい、私は軽い女じゃない。しっかり繋いだ手と手を解く。

り繋いだ二人の手と手がしっとり汗ばむ。 Check this out。 あいつの息遣いが聞こえる。私の心臓が震える。何これ、あれやばいかも、あらやだちょっと早いかも。マジになる、やたらスイート、絶対絶命、助けて please。 二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい、私は軽い女じゃない。しっかり繋いだ手と手をほどい

が聞こえる。私の心臓が震える。何これ、あれやばいかも、あらやだ、ちょっと早いかも。マジになる、やたらスイート、絶対絶命、助けてプリーズ。二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい、私は軽い女じゃない。しっかり繋いだ手と手を

界が聞こえる。私の心臓が震える。何これ、あれやばいかも、あれやだ、ちょっと早いかも。マジになる、やたらスイート、絶対絶命、助けてプリーズ。二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい、私は軽い女じゃない。しっかり